dem Schmuck. Karega ta kuakilniun, i kaminuat. Pikushe, ashtel medat, neguashtel mat. Che ka uilnju maguat, pakush e një tamun, a ju gati pëshket. Ish për denda wak uqi ilnju nuk.